0: place with the most music variety. Most music variety.
1: ما هيو رتسين قدر بتخوت اتنخلوت مش في الماء خوت اتمتنخلين مكان تنو لانو تأدما شلانو هي بتخون אבל אם אתה בא, לקח לי את האדמה, לקח לי את החיים, הורג לי את הילדים שלי, הורס לי את הבתים שלי, אתה רוצה בית. אתה כובש אותי, כובש את האדמה שלי, ובונה את הבתים שלך על האדמה שלי, ואתה רוצה ביטחון. איך יהיה ביטחון?